0: Y además yo quiero subrayar sobre todo la letra que vamos a escuchar ahora de Itxaso Garai, porque dice: ez gara izan onenak, behar bada, baina gure bizitza izan da. Mendetako kanta erditu da, gure ordua heldu da, eta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malko haiei esker, orain Itxasoak gara, eta beti izango gara.
1: Eskerrik asko.